0: Son as 3, as 2 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O xuiz Juan Carlos Peinado decidiu abrir xuicio oral conxurado contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno, Pedro Sánchez, e contra a súa asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. A decisión afecta a presuntos delitos de tráfico de influencia e malversación no caso de Gómez e de malversación no de Álvarez. A decisión chega despois de máis de 2 anos de investigación. A Audiencia Provincial de Madrid avalara en xullo que o procedimento continuase por 2 delitos no caso de Gómez e anulou os relativos á corrupción nos negocios e á apropiación indebida. A Fiscalía e as defensas solicitaron o arquivo da causa, mentres que a acusación particular reclamou a apertura do xuicio oral. Hace oír solicitaran para Gómez unha pena de 13 anos de prisión. Agora o sumario pasa ao tribunal competente, que deberá fixar a data para a celebración do xuicio. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: Las 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou da activación dun episodio de vaga de calor para este luns 21 de setembro. A zona climática do interior de Pontevedra alcanza o nivel 3 de alerta vermella por temperaturas elevadas. Pola súa banda, outras zonas de Galicia van permanecer tamén baixo aviso de altas temperaturas, aínda que cun nivel de alerta inferior. En concreto, o interior suroeste e noroeste da Coruña, a montaña de Ourense e as Rías Baixas estarán en nivel 1 de alerta amarela. A activación destes niveis responde ás previsións de temperaturas elevadas para este luns nas diferentes zonas climáticas sinaladas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena deflagración de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para a reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Unha muller resultou ferida de carácter leve este sábado na Coruña despois de producirse unha pequena defragación de gas cando se dispuña a encender o quentador da súa vivenda. O suceso produciuse arredor das 8 da tarde nun edificio da rúa do alcalde de Lens. Un particular alertou ao 112 Galicia dun forte estoupido e explicou que varias fiestras das vivendas que dan aos patios interiores resultarán danadas. Tamén indicou que había unha muller que podía necesitar asistencia e que unha bombona fora retirada da vivenda. O 112 movilizou o 061, os bombeiros da Coruña, a Policía Nacional e local, Protección Civil e persoal da empresa suministradora do gas. A muller sufriu queimaduras leves e foi atendida no propio lugar polo personal sanitario sen necesidade de traslado hospitalario. A explosión tamén causou danos na cociña da vivenda e nos cristais doutras casas do edificio.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha sendeirista resultou ferida este domingo en Caldas de Reis tras esvarar mentras camiñaba pola beira do río. No sendeiro da cascada de Segade, a muller caeu nunha zona de pedras e quedou atrapada nun punto de difícil acceso. Un particular alertou o 112 Galicia pouco despois das 11 da mañá e explicou que a muller non podía sair do río. Tamén advertiu das dificultades para acceder a todo lugar debido á estreiteza do camiño e á presenza de pedras. O 112 activou un operativo no que participaron efectivos do 061 Garda Civil, os bombeiros do Salnés, a Policía Local e Protección Civil de Caldas e Cuntis. A muller foi finalmente rescatada polos profesionais desplazados ao punto e trasladada ata unha ambulancia do 061. Posteriormente foi evacuada ao Hospital de Montecelo. A Policía Nacional detivo un home a última hora da tarde deste sábado nas inmediacións do Parque de Santa Margarida, na Coruña, despois de protagonizar un altercado familiar na vía pública. Os feitos producíronse na rúa Vista Alegre arredor da medianoite. Segundo os testemunhos recollidos, o home discutía cos seus dous fillos, un maior de idade e outro menor, e tentou introducir pola forza ao menor no interior dun vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un golpe que o fixo caer ao chan. Dous cidadáns que presenciaron os feitos interpuxéronse para separar os mozos do pai e pediron aos veciños que alertasen as autoridades. Ao chegar os axentes, o home subiu ao seu coche e iniciou a marcha de forma brusca, nunha manobra que se produciu a escasa distancia dos mozos. Posteriormente, foi interceptado e ofreceu resistencia durante a detención. Segundo a información facilitada, chegou a romper unha ventá dun vehículo policial. O home foi trasladado ás dependencias policiais e está acusado de presuntos delitos de malos tratos no ámbito familiar, contra a seguridade viaria e de resistencia e desobediencia á autoridade. Está previsto a que pase a disposición xudicial este luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun sexagenario de orixe francés que estaba desaparecido en Oleirós foi localizado aboiando no mar. O home fora visto por última vez na zona do faro de Mera, en Serantes. O 112 Galicia recibiu aviso sobre a súa desaparición uns 10 minutos despois da medianoite. Un particular alertou de que o home non regresara despois de desplazarse ata esa zona. A partir dese momento activouse un operativo de búsqueda no que participaron Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local e Emerxencias de Oleiros. A procura rematou sen resultados durante a xornada do domingo, porén ao rematar os traballos o luns, Salvamento Marítimo comunicou que localizará a persoa aboiando no mar e que xa estaba falecida. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller se a conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico Mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Zihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a música que levas dentro.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat Derecho a Techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio... É porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Se traballas, si radio, somos como a ti.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634, en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Ecela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Colexio de Inxeneiros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, asegura son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de que o seu pai estaba agredindo a súa nai. Os servicios de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a 7ª muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Salud.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 13 horas. As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de Transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beiramar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaron os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidad Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisi, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicita o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a comisión.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Si Radio de Galicia, pretiño de ti.
1: Catro da tarde en Galicia, ás tres en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións en todo Galicia movilizáronse urxencias sanitarias de Galicia 061, o Gués de Lobios, o Gués de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sen acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversaran sobre o fortalecemento da relación bilateral.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beira Mar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazaronse os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús e o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634, en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. O furacán Polo alcanzou este martes a categoría 5, a máxima da escala, despois de intensificarse de maneira acelerada durante a madrugada fronte ás costas do Pacífico Mexicano. O fenómeno presenta refachos de vento de ata 315 km por hora e xa está a provocar choivas intensas nos estados de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Jalisco. A Comisión Nacional da Auga advirte do risco de desprendementos, desbordamentos de ríos e regatos, inundacións e forte oleaxe, con ondas de ata 6 metros en Michoacán e Guerrero. Polo momento non se prevé un impacto directo sobre terra. O Servicio Meteorolóxico Nacional comenzou a seguir o venres unha zona de baixa presión no Pacífico que posteriormente converteuse no ciclón Polo. Ao mediodía do luns xa era un furacán de categoría 1. 9 horas despois alcanzou a categoría 2. Durante a madrugada deste martes subiu a 4 e ás 6 da mañán chegou a categoría máxima. A primeira hora deste martes, o centro do furacán estaba a uns 355 km ao sur-sueste de Cihuatanejo, no estado de Guerrero, a 580 km ao sur-sueste de Manzanillo, en Colima. O Servicio Meteorolóxico Nacional e o Centro Nacional de Furacáns dos Estados Unidos manteñen unha zona de vixilancia por ventos de treboada tropical entre Tecpan e Galeana, en Guerrero, e Manzanillo, en Colima.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Sete da tarde, seis en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, o 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo o alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller se a conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informou do desplazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. A Policía Nacional detivo este domingo un veciño de Ceuta, acusado de causar danos nun vehículo no que viaxaban a deputada da cidade autónoma, Julia Ferreras, o activista integrante da flotilla Agaza, Rafael Borrego, e a abogada especialista en dereitos humanos, Sofía Cánovas. O incidente produciuse sobre as 8:15 da tarde na saída de vehículos do porto de Ceuta, onde se concentraran decenas de persoas para protestar contra a chegada do colectivo pamplonés Negu Gorriat, derecho a techo. Segundo os implicados, varios manifestantes detiveron o vehículo despois de que o copiloto Rafael Borrego comenzase a gravar a concentración e a recriminarlles a súa actuación. Os participantes lanzaron ovos contra o coche e zarandearon o vehículo, o que provocou a intervención da Policía Nacional. Tamén se produciron enfrontamentos entre manifestantes e axentes. Coa chegada de efectivos antidisturbios de reforzo, realizáronse disparos ao aire. O detido está acusado de causar danos nun vehículo e de atentado contra axentes da autoridade. A deputada Julia Ferreras presentou denuncia polos feitos.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: son a xoito en Galicia, a sete en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou nas últimas horas que o goberno activou medidas preventivas e mantén contacto coas autoridades marroquís para disuadir unha nova entrada masiva en Ceuta. A convocatoria difundida nas redes sociais está prevista para este mércores 23 de setembro. Pola súa banda, a ministra de Xuventude e Infancia, Sira Rego, asegurou que en poucos días estarán rematados os primeiros expedientes para reagrupación familiar de menores que chegaron a Ceuta os días 30 e 31 de xullo. Rego sinalou que a maioría destes menores queren permanecer en España e afirmou que seguirán no país ao estar protexidos pola legislación. A ministra cifra entre 500 e 700 os menores que continúan nas rúas de Ceuta. Mentras o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reúnese este luns na cidade autónoma co presidente do Partido Popular Europeo, Mafre Weber, e co presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: O Colexio de Inxeneros de Camiños, Canais e Portos considera necesario estudar de forma pormenorizada se Galicia podería precisar novos encoros nun futuro próximo ante o empeoramento dos índices de escaseza de auga e os cambios nos patróns climáticos. Os profesionais aclaran que non propoñen directamente construir novas presas, senón analizar esta posibilidade. Segundo Fernández López Mera, experto en planificación hidrolóxico e membro da Xunta Rectora do Colexio, a secas son cada vez máis longas en Galicia e a comunidade xa se atopa preto de situacións de desabastecemento. Os enxeñeiros sinalan especialmente a área metropolitana de Vigo-Pontevedra, onde consideran necesario acumular máis auga para garantir o consumo da poboación. Segundo o Colexio no Eixo Vigo-Pontevedra, xa se aplicaron medidas como a reducción de fugas nas redes de distribución e a mellora dos tratamentos para aproveitar a totalidade da auga do encoro de Eiras. Con todo, advirten que estas actuacións poderían non ser suficientes a medio prazo. Tamén consideran limitado o potencial das augas subterráneas en Galicia. O debate prodúcese cun total de 32 concellos en alerta e outros 75 en prealerta por seca, mentras os encoros de Galicia Costa atópanse ao 53,7% da súa capacidade. A Axencia Tributaria interviu máis de 2.500 kilos de cocaína nun veleiro que navegaba a 400 millas das costas galegas. A embarcación foi localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servicio de Vixiancia Aduaneira. O veleiro, chamado Seute Dern, duns 15 metros de eslora, foi trasladada a topeirao de transatlánticos de Vigo. A droga está distribuída en 78 fardos e ten un valor estimado de 20 millóns de euros. Na operación denominada Doncella, foron detidos os 4 tripulantes da embarcación, un cidadán uruguayo, un arxentino, un colombiano e un albanés. Ademais, foi arrestada en Girona unha quinta persoa que sería o líder da trama. A investigación está dirixida pola Unidade de Vixilancia Aduaneira de Xirona e conta coa colaboración das autoridades aduaneiras francesas e do Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de narcotráfico. A operación está baixo a dirección da Audiencia Nacional.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, si radio, somos como a ti.

Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: As 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller foi rescatada este martes despois de caer no interior dun pozo no lugar de Meizo. No concello de Castrelo de Miño, 112 Galicia recibiu a chamada de auxilio pouco antes das 4 da tarde. Segundo alertador, a muller permanecía agarrada á parede do pozo, pero non tiña capacidade para sair do burato. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a colaboración dos voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, dos bombeiros do Carballiño e de membros do GES de Rivadavia. Por encanto, chegaron os equipos de rescate, a muller xa conseguira sair do pozo coa axuda dos voluntarios. A muller estaba consciente e orientada, pero precisaba asistencia médica. Urxencias Sanitarias de Galicia 061 informa.

0: informou do desprazamento dunha ambulancia para realizar a correspondente valoración. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O 112 Galicia recibiu este martes un aviso por dous accidentes de tráfico nos que dúas persoas quedaron atrapadas no interior de seus vehículos en Baiona e Ribadeo. O primeiro sinistro produciuse ás 2 da tarde na EP2205 na Granxa de Baiona. Un turismo chocou contra un autobús de transporte escolar que circulaba sen pasaxeiros. A única persoa que viaxaba no coche quedou atrapada e foi liberada polos bombeiros do Baixo Miño e o Gués do Valmiñor. O condutor do autobús o seu acompañante resultaron ilesos. No operativo tamén participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. 20 minutos despois, o 112 recibiu aviso de outro accidente en Ribadeo, na Nacional 634, en Vilaframil. Un dos vehículos embarcou e o único ocupante quedou atrapado. Os bombeiros de Barreiros liberárono e recibiu asistencia dos profesionais do 061. A persoa que viaxaba no outro vehículo implicado resultou ilesa. A muller que foi agredida pola súa parella a semana pasada en Málaga faleceu este luns despois de permanecer ingresada dende o pasado mércores na unidade de cuidados intensivos do Hospital Rexional. A agresión produciuse arredor das 6 da tarde nunha vivenda da zona de Pinares de San Antón. A filla menor de idade da parella foi quen chamou o 112 Andalucía para alertar de o que o seu

0: estaba agredindo a súa nai. Os servizos de emerxencias movilizaron os sanitarios e a Policía Nacional. A muller poido ser reanimada e trasladada ao hospital. O home de 39 anos suicidouse. Nin vítima nin a súa parella estaban rexistrados no sistema Biogen. A investigación policial continúa aberta para esclarecer o sucedido. De confirmarse como un caso de violencia machista, sería a sétima muller asesinada en Málaga neste ano. No conxunto de España, 38 mulleres foron asesinadas polas súas parellas e exparellas dende comenzo do ano 26.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti. Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sin vida dun home foi rescatado este luns pola noite nunha zona de difícil acceso na beira do río Limia, na parroquia de Torno, no concello de Lobios. O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso uns minutos antes da medianoite, despois de que un particular alertase de que atopara un home sobre unhas rochas. Segundo o aviso, a persoa podía estar xa falecida e atopábase nun desnivel, sen acceso sinxelo, polo que eran necesarios medios de rescate. Dende a sala de operacións 112 Galicia movilizáronse urxencias sanitarias de Galicia 061, o GES de Lobios, o GES de Muiños e a Garda Civil. Os equipos de emerxencia lograron recuperar o corpo da vítima, pero nada puideron facer por salvarlle a vida. O expresidente da Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, compareceu este luns no Congreso ante a Comisión de Investigación sobre a xestión da Dana que causou 232 vítimas mortais en outubro do ano 24. Mazón iniciou a súa intervención mostrando unha copia do auto do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana que, segundo indicou, o esculpa de responsabilidade na traxedia. Despois evitou responder a maioría das preguntas dos deputados, alegando que está personado na causa xudicial que se tramita en Catarroja e que considera que non debe facer declaracións públicas. Entre as súas respostas, Mazón afirmou que non estivo ao frente da emerxencia cando chegou ao CECOPI, o órgano encargado de xestionar a crisis, pasadas as 8 da tarde do 29 de outubro, minutos despois do envío da alerta es alert. A comparecencia produciuse 4 días despois de que a Fiscalía do Tribunal Supremo solicitase o auto do Tribunal Superior de Xustiza Valenciano para avaliar unha querella presentada contra Mazón por 4 deputados socialistas por presunto falso testemunho na súa primeira comparecencia ante a Comisión.

0: noticias.
1: O anteproxecto da nova Lei de Incendios Forestais de Galicia propón a sustitución progresiva de determinadas especies vexetais consideradas de maior risco de inflamabilidade na denominada interface urbano forestal. Entre elas están as tuyas, unha conífera ornamental da familia dos cipreses que se popularizou como peche de parcelas e vivendas, especialmente nas zonas próximas a áreas urbanas. A medida afectaría a espazos urbanos, núcleos rurais ou terrenos urbanizables que limiten nalgún punto con superficies agroforestais. O anteproxecto tamén propón ir retirando progresivamente outras especies, como os breixos, os enebros, as palmeiras, os piñeiros, os cipreses, os cedros, as píceas e os abetos. O obxectivo é sustituílas por outras especies vexetais que presenten un menor risco en caso de incendio. A nova normativa tamén amplía en Galicia a época de perigo alto de incendios forestais nun mes entre o 16 de xuño e o 15 de outubro. O presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiveron este martes un encontro á marxe da Asamblea Xeral de Nacións Unidas de Nova York. A reunión tivo lugar nun hotel durante unha recepción ofrecida por Trump a líderes estranxeiros. O encontro celebrouse a porta pechada e sin acceso da prensa. Xunto a Trump participaron altos cargos da administración estadounidense, entre eles o secretario de Estado Marco Rubio, secretario do Tesouro, Scott Bessent, a xefa de gabinete da Casa

0: Casa Blanca e o subxefe de gabinete da Casa Blanca. Trátase do primeiro encontro formal entre un presidente estadounidense e un líder chavista dende a reunión mantida no 99 entre Clinton e o daquela presidente electo de Venezuela, Hugo Chávez. En 2015, Barack Obama e Nicolás Maduro mantiveron tamén unha breve conversa durante un cumio celebrado en cidade de Panamá. O encontro entre Trump e Rodríguez prodúcese no marco do achegamento entre Washington e Caracas. Despois da reunión, a presidenta venezolana asegurou na súa conta oficial de X que mantiveron un encontro histórico co presidente estadounidense e que conversaran sobre o fortalecemento da relación bilateral.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa resultou ferida nunha colisión na que se viron implicados 5 vehículos na cidade de Vigo. O accidente produciuse este martes arredor das 7:30 da tarde na rúa Beiramar. Segundo a persona que alertou o 112 Galicia, o choque produciuse despois de que un turismo invadise o carril contrario, posiblemente por un problema no seu propio vehículo. A todo lugar desplazáronse os servicios de urxencias sanitarias de Galicia 061, que confirmaron que unha persoa resultara ferida ao remate da súa intervención. No operativo tamén participaron axentes da Policía Local de Vigo. Un incendio declarado sobre as 5 da madrugada deste luns no lugar de Veloso, na parroquia de Cela, en Bueu, propagouse dende un galpón situado xunto a unha vivenda ata unha zona forestal próxima. O lume iniciouse nunha construción anexa á casa de difícil acceso onde tiña almacenado material de construción e acabou alcanzando o monte. As 4 persoas que vivían no inmoble, un matrimonio, a súa filla e unha persoa maior, tiveron que ser evacuadas en ambulancia por inhalación de fume e queimaduras leves. Nos labores de extinción participaron os bombeiros do Morrazo e do Porriño, brigadas forestais da Xunta, a Garda Civil e a Policía Local. Tamén se incorporaron medios aéreos con 3 avionetas, un helicóptero e un hidroavión. Antes do mediodía, o incendio quedou estabilizado tras afectar unhas 4 hectáreas, aínda que a presenza de eucaliptos dificultou os traballos.
1: Radio de Galicia. Noticias.